0: روز باشین سلامت به فری کم برای خود به پرسی
1: ازشون این کتا بود لعنتی بود شوقی
0: چیزه لما شه میشمه خوی خیه خیه تیل خاک لخک دوره بیو تتنا بگلی خامشتیا کرازن اتا الوف